0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti toplina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Svijet. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bushehr. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu odgovorio:
8: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam, zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenciji Dubrovnika, kazala je.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni. Biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka. Ne, upravo obrnuto. Da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode. Prostor, kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku Mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukičević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša, Ela i Charlotte na pragu su punoljetnosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na ultru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i ovu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za Park Mladež, okolne dakle, područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke riffove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iznad rijeke Temze u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom video porukom. Gledajući Kita Richardsa, Ronija Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol, za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda i nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
18: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
16: A sada opširnije o sinoćnjoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamecana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu, koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu, da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti, kad je Unahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje, s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
20: Oglasi.
21: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pulozračna luka, Šibenik 22, Lastova, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Lijepi pozdrav, poštovanje sa Kupreške visoravni.
1: To je glas kolege Josipa Ivića, dobro poznatoga, a ovoga dana, 10. srpnja, sa vama kroz program su još Ana i Ivana. Kažu, najveća fascinacija kod radija je ta da radijske voditelje najčešće poznajete samo po glasu. Onda zamišljate kakav
0: stas,
1: bi mogao biti Stas. Nemojte to raditi.
0: Čuj, ima jedan kolega, vrlo mi dragi, dugo je na radiju i kad ga slušaš u eteru, onako zvuči korpulentno, muškarčina i tako dalje, a inače je niskog rasta kad ga sredneš, tako da, to je tako. Vratimo se mi našim temama, najprije ovom jutru koje je bilo prilično svježe na Kupreškoj visoravni, nešto oko 6 sati, samo 8 stupnjeva, kolegice. Bura nam je donijela noćas osvježenje, a danas kažu meteorolozi da će temperatura na visoravni iznad 26 stupnjeva Celzijevih. Jučer smo imali 21 ugodan, rekli bismo.
1: A evo, što ja mogu iščitati sa stranica i koje informacije koje donose meteorolozi. Vrućina se nastavlja, za vikend mogući pljuskovi. Pa je li to moguće? U subotu jutro pretežno sunčano, uz postupni porast na oblake tijekom dana, poslije podne i tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi, grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Danas prevladavaće sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok se dakle tijekom vikenda u Bosni očekuje više na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine.
0: Sinoć zanimljivo bilo pred Bazilikom u Tomislavgradu, o tome ćemo kazati nešto kasnije, ali najavit ćemo jedan događaj za danas u 19 sati u pastoralnom centru Kraljica Katarina. Crkva Svete obitelji na Kupreškoj visoravni, naša Lucija Patrun, njezin prvijenac, knjiga, zbirka pjesama, bit će predstavljena. Zanimljiv program nas očekuje, a i pozivnica odmah za sve vas. Sa Lucijom ćemo danas imati priliku razgovarati u našem studiju i pozvati vas, a ujedno je i predstaviti. Nije samo pisanje njezina strast, nego i neke druge zanimljive stvari. Jedna djevojka koja će vam imati što za reći.
1: A sada o večeri folklora i tradicije. Hista je održana jučer ispred Tomislavgradske spomen bazilike. Okupila je brojne ljubitelje folklora i hrvatske tradicijske baštine. Manifestacija je priređena u povodu velikog jubileja, 100 godina djelovanja Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije, a održana je u sklopu devetnice Svetom Nikoli Taveliću, najveće i najznačajnije godišnje manifestacije u Tomislavgradu. Programu je prethodilo misno slavlje koje je predslavio fra Josip Vlašić iz Masne Luke. U propovjedi je govorio o miru kao jednom od najvećih darova koje čovjek može primiti. Istaknuo je kako materijalna dobra, zdravlje i životni uspjesi ne mogu ispuniti čovjeka ako u srcu nema mira. Mir je veliko blago, poručio je fra Josip, naglasivši kako pravi mir nije nešto što čovjek može sam stvoriti ili naučiti, nego Božji dar, biblijski šalom, duboki unutarnji mir koji se prelijeva na sva područja života. Podsjetio je i na riječi svetoga Pavla da se do tog mira dolazi po Duhu Svetom. Prije svete mise ulicama Tomislavgrada upriličan je svečani mimohod 13 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a mi možemo spomenuti kako je na ovoj večeri folklora, kako su nastupile naše Ivančice, dakle
0: ne
1: ženska vokalna.
0: I Kupreški bečari.
1: Da, htjela sam to dodati, i bečari.
0: Da, ajmo sad još neke teme spomenuti kratko. Kod Mostara lovočuvar otkrio traktor koji sumljivom tekućinom prska travu i korov oko solarnih panela. Ljudi moji, pa što radite? Građani Mostara i šire okoline još uvijek osjećaju posljedice višednevnog požara na deponiji u Borak, čiji kancerogeni dim danima prekriva grada. Zdravstvene posljedice za Mostar su velike i pokazat će se naknadno neke od njih. Dok se jedno trovanje širilo zrakom, stiže dojava o novom trovanju koji budi sumlju koje bi moglo dolaziti iz zemlje. Lager, dakle, tu je temeljem dojave lovačke sekcije Kruševo na području Krivodola u smjeru Slipčića na državnom zemljištu je izgrađeno solarno postrojenje. Danima se prema navodima lovaca vrši prskanje trave i korova oko postrojenja između solarnih plantaža. Što se to koristi? Ok, treba ukloniti korov, ali pokosi prijatelju, ali očito se ovdje koriste nedozvoljena sredstva i medikamenti, ljudi su izišli na teren, radnik je s traktorom prskao travu oko solarnog postrojenja, kako svjedoci tvrde, dolaskom lovočuvara, vozač traktora je pobjegao s lica mjesta, a na terenu je bila i policija. Tek treba ustanoviti kakve se kemikalije koristile, pa... Nemaš vjerovat što sve ljudima padne na pamet da bi onako nekako lišo prošle, a što će zatrovat područje i okoliša.
1: A meni je fascinantan sljedeći članak koji kaže: baka Matija ima 95 godina, svaki dan moli i radi, a u dom neće ni za živu glavu. Baka Matija Vukadin iz Seonice, kod, dakle, Tomislav grada, i u 95. godini živi sama, moli krunicu i ne odriče se rada u vrtu. Rođena je, dakle, 1932. godine. Unatoč godinama pokazuje zavidnu snagu, vedrinu i bistar um. Njezin dan počinjen rano molitvom krunice, a zatim odlaskom u vrt u kojem sama radi koliko je zdravlje dopušta. Kako sama kaže, župnik joj je predlagao odlazak u dom za starije, no ona je tu mogućnost odlučno odbila. Za živu glavu nisam htjela u dom. Jesam li ga nadmudrila, govori baka Matija kroz smijeh. Iako zbog bolnih nogu više ne može pješačiti do crkve, njezina vjera ostala je nepokolebljiva, oko vrata ponosno nosi krunicu i svaki dan moli.
0: Da, kad bi bilo mladih takvih više. Amerikanci u Međugorju bili početkom srpnja i krajem lipnja za obljetnicu, kažu: ne želimo se vratiti kući. Kakva to iskustva stranci nose kada dođu u Međugorje? U Međugorju je u danima za vrijeme 45. obljetnice Gospinih ukazanja na hodočašću boravila grupa oko 48 Amerikanaca iz župe Northern Kentucky. Duhovni pratitelj je bio poznati karizmatski svećenik porijeklom iz Indije koji 20 godina živi u Americi, ima američko državljanstvo. Većina hodočasnika je u Međugorju bila prvi put ove godine. Svojih 10 dana boravka u BiH proveli su raznoliko. Na kraju su bili oduševljeni sa svim što su vidjeli i teško ih je bilo vratiti kući u njihov užurbani moderni svijet. Ovdje smo doista doživjeli mir

idemo na ceste. Evo seta servisnih informacija prvog jutros, pa što kažu, povoljni su vremenski uvjeti trenutno na većini prometnica u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u tjednu, te zbog pojačane gustoće prometa prema Srebrenici, zbog obilježavanja 31. obljetnice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se gušći promet prema tom bosansko-hercegovačkom gradu, posebno prema pravcima koji vode u taj dio BiH. Sudionici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenoj iz Sarajeva krenut će danas trasom Sarajevo-Olovo-Kladanje-Vlasenica-Milići-Konjević-Polje-Bratunac-Potočari. Molimo sve sudionike u prometu koji će se kretati ovom dionicom koju sam iščitao da budu maksimalno oprezni. Prilagodite brzinu uvjetima na cestama te poštujte naputke policije i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Na magistralnoj dionici M4 u naselju Sinjak u Tuzli pukla je vodovodna cijev pa je trenutno obustavljen prometom dionicom. Vozila preusmjeravaju lokalnom obilaznicom dok ne završe sanaciju te dionice, odnosno cjevovoda. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice

0: deonica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici pod Romanija Sudulovac, Prijevoj Romanija iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava prometa. Na dionici M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa stoga je promet usporen, jednim kolničkim trakom se odvija. Radi se na asfaltiranju, večeras do 8 na večer bit će zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave bit će u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva. Na graničnim prijelazima putnička vozila jutro za sada ne čekaju duže od 10 minuta do pola sata.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 35 stupnjeva.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U vijestima donosimo postignut dogovor DP-a i HDZ-a o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Večeras u Tomislavgradu 13. revija tradicijske odjeće, izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu domjerenu na oblaku. Domovinski pokret oglasio se priopćenjem za javnost u kojem potvrđuje postizanje konačnog dogovora s Hrvatskom demokratskom zajednicom oko teksta rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. U priopćenju među ostalim stoji: Domovinski pokret ključni je partner u vladi, te kao takav nastupa konstruktivno i u dobroj vjeri prema partnerima s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva u svrhu podizanja kvaliteta života svih građana Hrvatske i ostvarenja nacionalnih interesa u svim područjima. Svi sudionici pregovora u svakom su trenutku zastupali stajalište da Republika Hrvatska mora snažno stajati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH nastavno na važne aktivnosti koje su već odrađene prethodnih godina. Rezultat je toga rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje, a koja predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u BiH, stoji među ostalim u priopćenju Domovinskog pokreta. 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske bit će upriličen u Tomislavgradu. Događaj se održava u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH Stećak, Hrvatske matice iseljenika i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, a pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, vlade Herceg-Bosanske županije, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Početak revije planiran je u 20 sati na trgu Gange i Hajdučke družine. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske, koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu nadigrali i svladali Maroko s 2:0 u reprizi polufinala s prošloga prvenstva. U polufinalu će Hrvatska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnoga susreta između Španjolske i Belgije, a ta je ogledna raspored večeras u Los Angelesu s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu domjerenu na oblaku, vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a jutarnja temperatura zraka je od 15 do 21 u Hercegovini do 25, a najviša dnevna bit će od 25 do 31 u Hercegovini do 35 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Radio Kupres 90,5.

Prenosimo vam i informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres. Kako doznajemo, na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

0: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada 1000 Ivana, vi slušate Kupreški radio.

0: to je vlada odlučila. Prijepori sa liječnicima sa 3% pomaklo se na 10. Neslužbeno jučer smo to čuli, razgovori se i dalje vode, a podrška liječnika iz drugih domova zdravlja ide ka liječnicima koji su dali kolektivni otkaz u ponedjeljak. Jučer je zasjedala vlada i što je to još vlada zaključila? Vlada HBŽ-a odobrila sredstva za okoliš, vodoprivredu, braniteljske udruge, kulturu, besplatne udžbenike i medije. Vlada Herceg-Bosanske županije održala je jučer 62. sjednicu na kojoj je razmatrala i usvojila niz odluka i drugih akata iz područja zaštite okoliša, vodoprivrede, pravosuđa, obrazovanja, javnog informiranja, kulture, braniteljske skrbi te drugih područja od značaja za razvoj Herceg-Bosanske županije. Vlada je dala suglasnost na program raspodjele 270 tisuća maraka za projekte zaštite okoliša. Vlada Herceg-Bosanske županije je na jučerašnjoj 62. sjednici donijela odluku o davanju suglasnosti na program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava za zaštitu okoliša Ministarstvu graditeljstva, obnove prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2026. godinu. Ukupan iznos je 270 tisuća maraka. Nakon provedenog javnog poziva sredstva će biti raspoređena za sljedeće projekte, pa su dobili javno komunalno poduzeće Libno 37 tisuća. Potom ovdje će unaprijediti postojeće usluge selektivnog prikupljanja otpada i opremiti zelene otoke. Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad 36 tisuća dobilo, a oni će projektirati reciklažno dvorište komunalnog poduzeća. Phoenix Team d.o.o. Tomislavgrad 36 tisuća maraka dobili su za projekte reciklaža drvenih paleta. Potom javno poduzeće Komunalac d.o.o. Drvar 35 tisuća maraka za nabavu specijaliziranog vozila autopodizača kontejnera. Općina Kupres 30 tisuća maraka je dobila za formiranje zelenih otoka. Potom županijska bolnica dr. Fra Mihovil Srčić u Livnu dobila 35 tisuća maraka za unaprijeđenje postojeće infrastrukture i zbrinjavanje komunalnog medicinskog otpada. Općina Glamoč 30 tisuća maraka su dobili, a za izgradnju zelenih otoka za prikupljanje otpada. Potom javno komunalno poduzeće Kupres d.o.o. Kupres dobilo je 31 tisuću maraka za nabavu specijalnog vozila za prikupljanje otpada. Potom provedbom ovog programa nastavlja se ulaganje u projekte gospodarenja otpadom, razvoj infrastrukture za selektivno prikupljanje otpada te unaprijeđenje sustava zaštite okoliša na području naše županije. Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Herceg-Bosanske županije utvrdila je nacrt županijskog akcijskog plana za zaštitu okoliša naše županije, a razdoblje koje obuhvaća je od 2025. do 2035. godine i taj dokument ide u daljnu skupštinsku proceduru. Odobreno je 700 tisuća maraka za projekte iz područja vodoprivrede. Vlada naše županije na jučerašnjoj 62. sjednici donijela je odluku o odobravanju i raspodjeli namjenskih sredstava za sufinanciranje projekata iz programa utroška sredstava kapitalni transferi potpore općinama vodoprivreda potvrđenih proračunom naše županije za 2026. godinu za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave iz područja vodoprivrede odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 700 tisuća maraka, a dodijelit će se temeljem provedenog javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva naše županije. Sredstva su raspoređena za sljedeće projekte, pa su dobili. Sretni dobitnici su Općina Tomislavgrad 252 tisuće maraka, a za izvođenje radova na izgradnji infrastrukture u sklopu regulacijskog plana Podpolje. Potom općina Bosansko Grahovo 7000 maraka dobili su za nabavu i ugradnju stanice na izvorištu Peći, riječ je o crpnoj stanici. Potom grad Livno 253000 maraka 579.02 izgradnja sekundarne vodovodne mreže, a vodu će dobiti naselje Lusnić u Livnu. Općina Kupres 63000 maraka su dobili za izgradnju vodovoda u poslovnoj zoni Rupe. Potom općina Drvar 20272 marke, oni su to dobili za izgradnju dijela kanalizacijske mreže, još 21728 maraka za izgradnju predpumpne stanice i lokalnog vodovoda za naselje Podmisija i Banjačko brdo. Općina Glamoč 19000 su dobili 741 marku, a za postavljanje zaštitne ograde oko vodocrpilišta u Glamoču. Donošenjem ove odluke vlada Herceg-Bosanske županije nastavlja pružati potporu jedinicama lokalne samouprave. Ima još toga, ali vremena mi nemamo, pa više detalja možete pronaći na portalu Tomislav City.
1: U zgradi općine Kupres jučer su svečano potpisani ugovori o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte koji će se realizirati na području Herceg-Bosanske županije. Među korisnicima sredstava je i općina Kupres, koje su odobrena tri infrastrukturna projekta. Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić istaknuo je kako je ministarstvo ove godine osiguralo sredstva za 12 projekata ukupne vrijednosti 820000 maraka koji se odnose na energetsku obnovu objekata, sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture, kao i otklanjanje posljedica klizišta. Kako je naglasio, projekti su odabrani prema kriterijima propisanim javnim pozivom i u skladu s prioritetima koje su kandidirale lokalne zajednice. Ulaganja u manje lokalne zajednice, poput Kupresa, za nas su izuzetno važne. Takve općine su pod posebnom pažnjom ministarstva jer želimo ravnomjerno razvijati sve dijelove Federacije Bosne i Hercegovine. Kvalitetna projektna dokumentacija osnovni je preduvjet za uspješno apliciranje, a sredstva za ovu namjenu biće osigurana i u proračunu za sljedeću godinu, tako da će lokalne zajednice imati priliku kandidirati nove projekte, poručio je ministar Nedić. Na kraju je građanima Kupresa i Herceg-Bosanske županije uputio poruku kako će ministarstvo i u budućnosti pratiti razvoj lokalnih zajednica te nastaviti pružati potporu projektima koji doprinose njihovom napretku. Načelnik općine Kupres Danko Jurić zahvalio je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na potpori, istaknuvši kako su odobreni projekti od velikog značaja za građane i daljnji razvoj općine. Dobivena sredstva omogućit će sanaciju klizišta u ulici Kralja Tomislava, sanaciju klizišta u ulici Put Kraljice Katarine te drugu fazu utopljavanja zgrade javno-komunalnog poduzeća Kupres. Riječ je o projektima koji će unaprijediti komunalnu infrastrukturu, je rekao Jurić. Uz projekte općine Kupres, sredstva su odobrena i za drugu fazu projekta konzervacije arheološkog područja Otinovci s ostacima crkava iz 5., 15. i 19. stoljeća kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima, čime će se nastaviti zaštita vrijedne kulturno-povijesne baštine ovog kraja. Načelnik Jurić naglasio je kako općina Kupres kontinuirano priprema projektnu dokumentaciju i prijavljuje se na sve dostupne javne pozive. žive. Kupres je jedna od općina koja gotovo nije propustila ni jedan javni poziv. Ne možemo proći na svakom, ali u velikom broju slučajeva ostvarujemo potporu. Nastavit ćemo kandidirati svaki kvalitetan projekt jer je to najbolji način da osiguramo nova ulaganja i nastavimo razvijati Kupres, zaključio je načelnik Jurić.
0: Ja sam sad malo preskočio, pa ovaj dio o medijima ne mogu preskočiti, a ovaj članak ćemo ostaviti za neki drugi put koji je ostao o cestama u Dalmatinskoj Zagori i Zapadnoj Hercegovini. Dakle, opet se vraćamo toj 62. sjednici vlade. Spomenuo sam u uvodu, je li tako, kolegice, da su neka sredstva podijeljena i medijima, pa je red da pročitamo koji mediji u našoj županiji su dobili od vlade po nešto. Dakle, vlada Herceg-Bosanske županije na toj 62. sjednici donijela je odluku o odobravanju financijskih sredstava za potporu lokalnim medijima. Iznos za medije ide 60.500 maraka, a temeljem provedenog javnog poziva i postupka bodovanja sukladno pravilniku o postupku, kriterijima i uvjetima raspodjele sredstava za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja za 2026. godinu. Sredstva su dodijeljena sljedećim korisnicima. Pa je tako. Radio televizija Herceg Bosna d.o.o. 24.000 maraka. Potom JP Radio Tomislavgrad d.o.o. 12.250 maraka. Sljedeća medijska kuća je Radio Televizija Livno, koja je dobila 8.250 maraka. Potom udruga Live Tomislavgrad 5.000 maraka. Udruga Kulturni Horizont Livno 5.000 maraka. Potom javno poduzeće radiopostaja Drvar 3.000 maraka. Novce je dobio i Radio Kupres d.o.o. Iznos je 3.000 maraka. Evo, to su mediji. Predostala sredstva u iznosu od 12.000 maraka raspodijelit će se nakon provedbenog javnog poziva tijekom 2026. Donošenjem ove odluke vlada Herceg-Bosanske županije nastavlja pružati potporu lokalnim medijima s ciljem unaprjeđenja kvalitete javnog informiranja i daljnjeg razvoja lokalnih medija.
1: Vlada je također donijela odluku i o odobravanju financijskih sredstava općini Kupres za troškove organizacije tradicionalne manifestacije Dani kosidbe Strljanica 2026. Za ovu namjenu odobrena su sredstva u iznosu od 5.000 maraka. To je dakle još što se tiče naše općine. Izdvajamo sljedeći članak. U kinodvorani studentskog centra održano predstavljanje knjige Fenomen Thompson autora Ivice Marijačića. Među gostima je bio i sam pjevač Marko Perković Thompson, koji je sjedio u prvom redu. Program je počeo u 19.30, a o knjizi uz autora govorili su Josip Jović, Marito Mihovil, Letica i Andreja Černivec. Ulaz za sve posjetitelje bio je slobodan. Kako je bilo i najavljeno ranije, Thompson je skupa s Hrvatskim ružama zapjevao na promociji knjige. Izveli su Ako ne znaš šta je bilo. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević već je ranije poručio da studentski centar nije u nadležnosti grada Zagreba. Jasno je što je odluka skupštine. Odluka skupštine odnosi se na sve prostore kojima upravlja grad i gradske ustanove, a to nije studentski centar, naveo je Tomašević. Studentski centar je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u skupštini grada Zagreba. Tako da pitajte Marija Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti, kad govorimo o odluci skupštine, javne površine i prostori kojima upravljaju grad ili grad u širem smislu, to je rekao Tomašević. A Fenomen Thompson, Kako napominje autor, dakle knjiga istina je o jedinstvenom čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od fašizma. Ovo opsežno štivo donosi dubinsku analizu lika i djela Marka Perkovića Thompsona. Autor ga opisuje kao najiscrpniju knjigu o popularnom hrvatskom glazbeniku do sada. Kroz tekst se detaljno istražuje Thompsonov životni i profesionalni put, pri čemu se po prvi puta iznose brojne nepoznate biografske pojedinosti iz njegova života, te se analizira njegov snažan društveni i, kako pišu, politički utjecaj na hrvatsku javnost, glas i objašnjenje knjige. Središnji dio knjige bavi se i fenomenom masovnih medijskih te političkih napada, cenzure i zabrana s kojima se pjevač susretao tijekom svoje dugogodišnje karijere. Marijačić u svom prepoznatljivom stilu nastoji razotkriti motive i pozadinu tih osporavanja, argumentirajući kako Thompson kroz svoje domoljubne pjesme zapravo brani nacionalne vrijednosti.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Idemo dalje sa servisnih informacija, stanje na cestama i evo što kažu oni na tu temu. Dakle, na cestama u Bosni i Hercegovini, poruka iz ovog BiH autokluba je pozitivna, dakle i dalje su uvjeti povoljni. Povoljni su meteorološki i vremenski uvjeti na većini cesta u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je riječ o posljednjem radnom danu u tjednu te zbog pojačane gustoće prometa prema Srebrenici, povodom obilježavanja 31. obljetnice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se gušći promet posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

0: Sudionici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanje, Vlasenica, Milić i Buturović, Polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve sudionike u prometu koji će se kretati ovom dionicom, neka voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uvjetima na cestama i poštuju naputke policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Na magistralnom pravcu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli pukla je vodovodna cijev pa je trenutno obustavljen prometom dionicom. Vozila preusmjerovaju lokalnom obilaznicom dok završe sanacijski radovi. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren starom magistralnom cestom M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. A ona vozila koja prelaze ovo ograničenje ne idu ovim dionicama. Zbog izgradnje dodatnog kolničkog traka na magistralnoj putu Podromanija Surbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistrali M5 Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom u neposrednoj blizini radova na izmjeničim propuštanjem. Radi se i na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Kojnici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 90 metara pa vozila prometuju usporeno jednim količkim trakom. Radovi na asfaltiranju večeras do 20 sati pa je zatvorena dionica regionalne ceste R413 od Vitoljva do Kneževa. Prolaz kroz naselje Gostilj za vrijeme obustave bit će alternativni pravac preko Ovčareva i Jajca. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Sokolac 11, Ivan Setlo 13, Sarajevo 14, Bugojno Drvar, Livno i Zvornik 16, Sanski most 17, Banja Luka, Jajce, Tuzla i Zenica 18, Bihać 19, Bijeljina 20, Mostar 22, Gradačac i Trebinje 23 i Neum 24 stupnja. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, jugu do 35 stupnjeva.

0: Stigli smo do jutarnje rubrike Što ćemo pojist za današnji 10. srpanj. Evo ponude iz hotela Kupres. Teleća čorba 10 maraka, punjeni lungić u špeku 10, riba pastrnka 10, hamburger 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5, zeljanica 5 maraka.
1: Ponuda hotela Maestrala, goveđi gulaš 10, riba pastrmka 10, šnicla sa braten sosom 10, zeljanica 9, pogača sa bolognjezom, odnosno piletinom po 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Fonbox Kupreškog radija.

0: Evo nas u phone boxu Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobrodošlica svima. Evo, Ala, malo treba predahnuti, dopusti svi ovi obavijesti.
1: Zabavno,
0: dobro nam dođe phone box.
1: Zabavno glazbena emisija phone box uvijek dobrodošla. Ispunjavamo, dakle, vaše glazbene želje, još je tu i prilika za uputiti pozdrav, čestitku i slično. Možete nam se javljati, broj je 034274866, zajaviti se u program, a za poslati poruku 063740577.
0: Da. Svima dobrodošlica i ovog 10. srpnja. Ovo je posljednji phone box u ovom tjednu, budu da je sutra odlukom Vlade Federacije već odavna 11. dan žalosti, tako će i naš program biti prilagođen tom danu, pa neće biti prilike za phone box do ponedjeljka, pa stoga evo iskoristite to.
1: Za početak phone boxa slušat ćemo Olivera, jer je to vaša glazbena želja, a pjesmu Tragu beskraju.
0: Wow, doista ta pjesma. I za njega možemo s pravom reći da je ostavio to trag u beskraju.

0: Evo nas dalje zajedno, pa jedna zanimljivost, čitali smo jutros kako je bilo u Studentskom centru promocija knjige u Zagrebu o Marku Perkoviću Thompsonu i Ivice Marijačića. Jedan zanimljiv detalj se pojavio na predstavljanju knjige Fenomen Thompson autora Ivice Marijačića, a održano je to u kinodvorani Studentskog centra. Posebnu pozornost okupljenih privukao je jedan mladić koji je u rukama držao natpis namijenjen Marku Perkoviću Thompsonu. Na natpisu je pisalo Marko može slika. Mladić je podigao natpis visoko u zrak u nadi da će privući pozornost popularnog glazbenika. A podsjetimo, među gostima predstavljanja bio je i sam Thompson, koji je sjedio u prvom redu, kako smo i rekli, tijekom događaja, a sa Hrvatskim ružama pjevao je pjesmu Ako ne znaš što je bilo, što je izazvalo oduševljenje okupljenih. Fenomen Thompson je, kako napominje autor, istina o jedinstvenom čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od fašizma. Ovo opsežno štivo donosi dubinsku analizu lika i djela, što smo već spomenuli jutros, pa nećemo dva.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Kaže, brat i sestra, Petar i Darija, a pozdrav stiže iz Rame. Slušat ćemo, dakle, Pericu Strukara i Dariju, a pjesma se zove Sjećaš li se, sestro moja mila?
0: I informacija za vas koji nas pratite na području Novog Travnika, Travnika, Viteza, Busovače, dakle, na području Središnje Bosne, od jučer bi trebali biti dostupni na našoj frekvenciji 90,5 MHz.

0: Kako se zvao čovjek koji je u davna vremena i ne baš tako davna za nas koji malo dulje pamtimo, bio zadužen za prijevoz mladine opreme, odnosno komare do te, kako već god hoćete nazovite to, do mladoženjine kuće?
1: Kako si rekao?
0: Hoćemo ostaviti našim slušateljima da nam neko napiše kako
1: evo,
0: se zvao.
1: Evo, ili se javi se nam u program.
0: Evo, ako neko zna kako se zvao taj lik u svatovima, imate starog svata djevera ovog onog, a kako se zvao upravo za taj posao zadužen čovjek, a jednu zanimljivost imamo o tome na temu Dota komora.
1: Djevojke su išle u Dotu, zaustavila ih je policija u većem dijelu Dalmacije i u Zagori. Dota se tradicionalno nosila četvrtkom, često su je prije u košarama ili kočijama nosile mladenke s prijateljicama, u nekim mjestima pratnja koja nosi Dotu dočekuje se uz pjesmu i slavlje, posteljina, ručnici, posuđe.
0: Kokoš oko retrovizora ili pivac.
1: Sve uredno složeno, ponekad cijeli kamion pun stvari za novi dom. Tako su djevojke, buduća mlada i njezine prijateljice i rodbina odlučile odraditi tradiciju doslovno. Ukrcale su se u kamion, Dotu složile kao da sele pola kuće, a onda umjesto da sjednu u kabinu, sjedile su od traga na hrpi kutija, vreća.
0: I pjevale. I
1: da, sve se događalo to na ulazu u grad, kod skretanja za Lovrinac prema gradu. Kamion je tako veselo tutnjao prema budućem mladoženji, sve dok se nije pojavila policija i zaustavila ih. E sad, ne znamo kako je sve skupa završilo.
0: Da, što su napravili
1: policajci? Je li naplaćena kazna, je li Dota stigla na sigurno?
0: I je li kažnjen taj koji je vozio taj kamion i kako se taj čovjek zove? Kako je se to zvalo kod nas na Kupresu ili u vašim krajevima? U svatovima, dakle pripremi za svatove. Ako neko zna, neka nam napiše. A u nastavku sviramo.
1: Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Blažica piše: pozdrav, molim ako može, uspomena Anđelka Baburić.

0: Doista lijepo. Živi dokaz koliko nas slušate. Dok je samo Anđelka Babura otpjevala svoju pjesmu, mi imamo ne jedan, nego više odgovora.
1: Da, dobili smo odgovor. Riječ je o Komorđi. Pozivni broj, predbroj, čini mi se da je iz Njemačke. A kaže, sljedeća poruka, kod nas u Rami se zvao Čauš.
0: Da. Komorđija kod nas na Kupresu, toga se ja sjećam, i tih nekih svatova kakvi su bili u ona dobra stara vremena, moram reći, jer je bilo to puno intenzivnije, veselije, a u pripremi svadbe je sudjelovala sva rodbina, sav komšiluk, i bio je to događaj za sve. Ako ti se susjed ženi, nije to bilo samo ono da odeš na puku večeru, nego si morao pomoć pripremati na različite načine, a posebna čast je bila bit komorđija. I mislim da je komorđija dobijao tu kokoš živu koja se zaveže, i ona se tako zanesvijesti, i kad dođe kući, mladinoj komorđija otkači kokoš i dođe kokoš sebi, ili pjetao, najčešće bi bio pjetao, onako ako je malo muška kuće.
1: E sad, što će slušatelji reći, je li bolje danas, je li bolje prije,
0: pa, možete i na tu temu. Stari će reći da je bolje prije, ali ovi mladi možda bolje danas, manje potezanje petage.
1: Dakle, prije se moralo više raditi.
0: Tako je, puno više se radi.
1: Ne znam hoće li se mladost složiti sa nama, ali danas možemo gledati mlade na tim raznim uređajima, internet mrežama, Facebook, Instagram.
0: A tad je bilo važno otići ukolo. Da. I ako nisi pozvan u svatove, išao si ukolo. Ma mora se vidjeti kako izgleda, šta.
1: Hoće li se moći pričati svojoj djeci o ovakvom nečemu, ili će mladost danas pričati tko je kome lajkao status na Facebooku?
0: Dosta si dobro to postavila. Idemo sa porukama dalje.
1: Sljedeća poruka, dobro jutro Kupreški, ako može pjesma Sve te više volim ja, prva liga, zapravo pjesma se zove Jedan život malo je.

0: Dakle, nemam običaj promovirati tjednike i mjesečnike, ali sedam dnevno zanimljiv naslov ima, pa ću pročitati što možete pročitati u sedam dnevno. Rat za Oluju, hoćemo li imati dvije proslave Oluje? Banski dvor i Pantovčak nemaju zajednički program obilježavanja. SDP je prekipjelo, okrenuje leđa gnjevnom Zokiju, oglušili su se na njegovu zapovjed da napadnu vladu. Koriste podjele u SDP-u za pregovore po modelu Boške Bani, Kolarić prelazi u HDZ, USKOK ušao u Hajduk, dok je predsjednik vijeća Hajduka rješavao problem s Libajom. Istražitelji oduzeli ugovore. U fokusu je udruga Naš Hajduk. Rimčić priprema dokumentaciju za DORH za Hiltona, češki vlasnik, prijatelje Hajdaša Dončića i Milanovića. To je ona priča gdje Marin Miletić reže one lokote. Diverzija u Puli, obnova Jugoslavije pod krinkom filma Otvaranje festivala, dovršava se projekt kulturne jugosfere. Eto, to su neke od tema koje možete čitati u sedam dnevno.
1: Idemo do sljedeće poruke. Kaže ovako, prijatelju nije lako, hvala i pozdrav.
0: A nakon pjesme koju ćemo čut, imamo još nešto zanimljivo o kolu i igranju kola. Kolo se igralo sinoć u Tomislavgradu, u subotu u Kupresu, igraju se kola i ovih ljeta i ovog, zahvaljujući entuzijastima koji evo vole tu narodnu tradiciju.

0: Spomenuo sam to kolo i kola, a što kaže američki kardinal hrvatskih korijena na tu temu Čupić?
1: Sinodalno se usporedio s hrvatskim tradicionalnim plesom, kaže naučio sam ga u župi. Čikaški nadbiskup smatra da sinodski hod mora odsluškivati božansku melodiju, ostati vjeran predaj i ne pretvoriti se u puko ispisivanje pravila iznova. U razmišljanju objavljenom u vatikanskim medijima kardinal predlaže da se putovanje crkve promatra kao koreografija u kojoj se svaki član kreće u ritmu iste božanske melodije. Ta usporedba nije slučajna. Čupić se prisjeća svoje mladosti i trenutka kada je učio tijekom aktivnosti koje je organizirala njegova župa, dakle učio plesati hrvatski tradicionalni ples kolo. Iz tog iskustva razvija razmišljanje o naravi sinodalnosti shvaćenoj kao proces u kojem kršćanska zajednica uči hodati zajedno, osluškujući Duha Svetoga i jedni druge. Za američkog kardinala najvažnija pouka tog plesa je da pokret nikada ne počinje improvizacijom. Prije nego što napravi korak, plesač osluškuje glazbu, usvaja njezin ritam i usklađuje svoje pokrete s cjelokupnim obrascem.
0: Kad bi svijet tako bio usklađen, bilo bi to doista lijepo.
1: Harmonija.
0: Truditi se.
1: Bila bi harmonija.
0: E, još ćemo jednu glazbenu ispuniti, pa ćemo ići polako prema kraju.
1: Mislim, idemo prema kraju, 31 je minuta.
0: Još moram onda ovu zanimljivo za kraj. Ovo je baki Dalmatinki. Ma ne bi se reklo da je baka još, ali dosjetljiva je vrlo. Šta je žena napravila? Na Instagram profilu osvanuje video Dnevna doza prosječnog Dalmatinca. Objavljen je video koji je nasmijao brojne ljude. Mnoštvo reakcija na društvenim mrežama na ovaj video. Zvijezda snimke je postala snalažljiva starija žena Dalmatinka koja je odlučila na svakidašnji način vratiti komad veša rublja koji je ispao kroz prozor dolje ispod kant niže na komšinicin prozor. Na snimci se vidi kako žena s prozora stana na drugom katu usisivačem pokušava dohvatiti rublje koje je završilo na prozorskom pragu kata ispod. Umjesto da je otišla jednostavno ko susjede i iskala svoje, ona se odlučila na ovaj nesvakidašnji potez. Spustila je dole crijevo, onda upalila usivač da on malo usisa to pa da polako digne to gore. Neobično, njezna intervencija je privukla pozornost prolaznika koji su je bodrili i navijali, a među njima je bilo i onih koji su cijelu situaciju snimali. Ajde, to, oće, čuje se na videu, dok žena dva puta bezuspješno pokušava dohvatiti rublje. Ipak pažnja i navijanje prolaznika nisu ju pokolebali, baba je nastavila i dalje i je li uspjela, pogledajte video.
1: Evo, toliko što se tiče phone boxa za kraj preostale poruke, kaže jutro pozdrav svim slušateljima Kupreškog i vama u studiju. Bruno Cmrk, suze koje pamte, hvala. I posljednja poruka, kaže pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Bralića. Zalutali pogled, hvala. Toliko u nastavku Zalutali pogled. Dogodi se i to u kolu, neće biti kolu
0: da,
1: u nastavku.
0: Ej, kako je to bilo? Kad je zalutao pogled do neke zgodne djevojke i obrnuto. Ja ću samo kazati da imamo dosta toga za čuti do kraja našeg programa, stoga ostanite uz naše frekvencije, neću sad posebno najavljivati. Spomenuo sam večeras promocija knjige u 19 sati, Lucija Patrun, o tome ćemo više, a i o nekim drugim temama.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Vlada Herceg-Bosanske županije osigurala pola milijuna maraka za besplatne udžbenike. Županija Posavska dobila zakon o zaštiti obitelji s djecom. Banja Luka domaćin 96. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Vlada Herceg-Bosanske županije na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa dala je suglasnost za pokretanje postupka javne nabave udžbenika, čija je procijenjena vrijednost 500.000 maraka. Ovom odlukom svi učenici osnovnih škola na području županije imat će besplatne udžbenike i u idućoj školskoj godini, čime se nastavlja provedba ključnih demografskih i obrazovnih mjera s ciljem rasterećenja obiteljskih proračuna i stvaranja kvalitetnih uvjeta za školovanje priopćeno iz vlade HBŽ-a. Skupština Županije Posavske usvojila je zakon o zaštiti obitelji s djecom, kojim se na cjelovit način uređuje potpora mladim i ranjivim obiteljima. Zakon na sustavan način definira 4 ključna prava: doplatak za djecu, naknade zaposlenim i nezaposlenim roditeljama, rodiljama te pakete pomoći obitelji za novorođeno dijete, a prava su osigurana za djecu do 18 godina života. Došlo je vrijeme da se ovoj populaciji kao jednoj od najranjivijih u društvu posveti znatno veća pozornost, izjavio je predsjednik Županijske skupštine Blažu Parić. U zgradi biskupijskog ordinarijata u Banjoj Luci u četvrtak i petak 16. i 17. srpnja bit će održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedati vrbosanski nadbiskup, metropolit i predsjednik Biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić. Biskupi će se u Banjoj Luci okupiti dan ranije na blagdan Svetoga Bonaventure, zaštitnika Banjolučke biskupije katedrale, kada će sudjelovati na večernjem euharistijskom slavlju. Misu će u 18 sati predslaviti apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Redovito zasjedanje počeće u četvrtak, a završit će u petak konferencijom za novinare u 12 sati. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu umjerenu na oblaku, vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

Draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Poštovani slušaoci, draga braćo i cijeljene sestre, tema današnje emisije nosi naziv Nema imana bez emanete. Neka je hvala Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike. Uzvišeni Allah Đalešanuhu, braću i sestre, u Kur'anu časnom poziva u sure Al-Bekare u 42. ajetu i kaže: nemojte istinu sa neistinom miješati i nemojte svjesno istinu sakrivati. Draga braćo i sestre, u dini islamu jedna od najvažnijih stvari u našem životu, koja je temelj svih veza, brakova, prijateljstava i partnerstava, jeste povjerenje, odnosno emanet. Ta bitna karika društva temelji se na iskrenosti, a iskrenost se opet temelji na istini. Naš pejgamber sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi ka džennetu. Čovjek govori iskreno sve dok kod Allaha Đalešanuhu ne bude upisan kao iskreni. I zaista laž vodi u pokvarenost, a pokvarenost vodi u džehennem. Čovjek stalno laže sve dok kod Allaha Đalešanuhu ne bude upisan kao lažljivac. Danas, braćo i sestre, nažalost, ljudi ne vole plaho istinu, jer istina vrlo često zna da zaboli. Odnosno, ljudi više vole slatku laž nego gorku istinu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: reci istinu pa makar bila i gorka. Danas, nažalost, opet kažem, ljudi koji govore istinu i koji su iskreni nemaju puno prijatelja. Draga braćo i sestre, emanet nije ni nasljedna ni urođena osobina, već osobina koja se stiče i koja se gradi tokom svog života. Gradi se godinama, gubi se u jednom trenutku, a kada se povjerenje izgubi, potrebne su godine da se ponovo uspostavi, a nekada se uopće i ne obnovi to povjerenje. Takav je slučaj sa velikim brojem veza, brakova, prijateljstava i partnerstava koji su raskinuti zbog neiskrenosti. Danas je, opet kažem, nažalost, povjerenje spalo na niske grane, a to je loš znak, braću i sestre, znak da nam se bliži i kraj. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da je jedan čovjek upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: kada će biti sudnji dan? A poslanik mu odgovori: kad nestane povjerenja među ljudima, očekuj sudnji dan. Čovjek upita: kako će nestati povjerenja među ljudima? Poslanik alejhi selam mu tada odgovori: kada se odgovorne funkcije budu povjeravale onima koji ih ne zaslužuju, očekuje sudnji dan. Hadis je sahih i prenosi ga imam Buhari. Zbog svega navedenog, braćo i sestre, a imajući u vidu važnosti, iskrenosti i povjerenja, uzvišeni Allah Đalešanuhu poručuje i kaže u sure An-Nisa u 58. ajetu: Allah vam naređuje da emanete povjeravate onima koji su ih dostojni. I kada ljudima sudite, da pravedno sudite. Uistinu je Allahov savjet divan, a Allah zaista sve čuje i Allah zaista sve vidi. Za razliku od ljudi, uzvišeni Allah Đalešanuhu svoje emanete čuva, braću i sestre. S tim u vezi se prenosi da je kod Hazreti Omera radijallahu anhu jednog dana došao čovjek sa svojim sinom, koji su bili tako nalik da im je Omer radijallahu anhu rekao: baš čudno, vi sličite jedan drugom kao vrana vrani. Da tomu čovjek odgovori: još je čudnija priča kako je ovaj dječak došao na ovaj svijet, on je rođen nakon smrti svoje majke. Omer radijallahu anhu, koji je volio čudne priče, zatraži od tog čovjeka da mu ispriča, a ovaj poče pričati. Kaže čovjek: volio sam putovanja. Jednog dana kada sam želio krenuti na put, žena mi reče: nemoj ići. Nemoj mene,
i ovo naše dijete u stomaku ostavljati sami. I ja stavih ruku na njen stomak i rekoh djetetu, ostavljam te Allahu u emanet. A zatim sam otišao na put. Kada sam se nakon nekoliko mjeseci vratio s puta, kuća je bila prazna, te sam otišao kod svojih rođaka da ih upitam za svoju suprugu i svoje dijete, a oni mi rekoše da je supruga umrla prije porata. Tražio sam da mi pokažu njen mezar i oni mi ga pokazaše, te rekoše da iz njega stalno izlazi dim i da mi ne preporučuju da mu prilazim. Ja im tada rekoh, moja žena je bila vjernica, postila je Ramazan, klanjala je 5 vakata, dijelila sadaku, naređivala dobro i odvraćala od zla. Ne može biti u kaburskom azabu, te ja uzeh lopatu i poče otkopavati grob, odnosno mezar. Kad sam ga iskopao, imao sam šta vidjeti. Moja žena sjedi mrtva, a pored nje živo dijete igra se. Tada začuh glas, o ti koji si Allahu Đalešanhu u emanet ostavio, uzmi sada svoj emanet. Danas ću emisiju, ću braću i sestre, završiti jednim hadisom u kome naš pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem veli, nema imana onaj u koga se nema povjerenja. Sahih hadis i bilježi ga Imam Ahmed. Zbog toga, braću i sestre, neka ova današnja emisija nama bude opomena i poziv da radimo svoje poslove pošteno, da gradimo i čuvamo međusobno povjerenje, te da ako je ikako moguće obnovimo narušena povjerenja. Molim dragog Allaha Đalešanhu da nam u tome pomogne. Amin, ja rab, alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađeš sebe.
1: Kupreški radio.
2: Nebeski radio.
3: Radio sa visoravnim.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći Eko Vran 14,95, vrhnje slatko 1 litra Megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, šogete makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola litra i 25 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Superactive 2,7 kg 13,75, teletina s kosti 19,95, odojak cijeli pola 11,45, odojak sječeni 12,45, janje cijelo pola 21,45, janje sječeno 22,45, mljeveno miješano meso 13,45, svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Upoznat ćemo jednu nježnu pjesničku dušu, ali u toj nježnosti satkana je i čvrstoća, i gena, koji nisu kameni kao oni hercegovački ili dalmatinski, ali su burom i vjetrovima šibani, na kupre su ostvareni i potekli. A zapravo nježnost je sazdana u stihovima. Nekada se to učini kao bijeg, ali opet se ona vrati i u stvarnosti jest i s nama. Dame i gospodo, Lucija Patron. Lijepi pozdrav, dobro mi došla.
1: Pozdrav Rašo, bolje vas našla. Hvala vam na lijepom uvodu i ovim putem pozdravljam sve slušatelje Kupreškog radija.
0: Mladi ljudi ne slušaju baš radio, ali zato prate društvene mreže, zato su na internetu. No ipak, radio je ta riječ koja potiho uđe i ostane među nama. Ja vjerujem da ćemo sad kroz riječi upoznat tebe, Lucija, i malo bolje. Daj nam osnovne podatke, onaj CV, kako to kažu u raznim intervjuima, koji to neće biti.
1: Dobro, ja sam Lucija Patrun, dolazim naravno iz Kupresa, imam 20 godina, trenutno studiram kriminalistiku i sigurnosni menadžment na sveučilištu u Mostaru. I evo, danas ćemo se upoznati zbog večerašnje promocije moje prve zbirke poezije Bijeg. Inače, volim pisati poeziju, prozu, bilo kakve tekstove. Osim toga, volim i glazbu. I to bi bilo to ukratko.
0: Da, ja ću spomenuti da si se upoznala sa stihovima, i ne samo stihovima, nego i prozom i sastavcima. I nagradu osvojila za jedan sastavak u kojemu si govorila o čovjeku koji je u Domovinskom ratu izgubio život, ali si se postavila u ulogu djeteta tog čovjeka. Pa dajte nam nešto o tome. Je li to nekako bila oskočna daska tada je Matica Hrvatska vas nagradila za najbolji sastav?
1: Pa naravno da je, ali postoji zanimljiva činjenica. Kad sam vidjela da je objavljen natječaj za najbolji rad na baš tu domovinsku temu, ja sam u tom trenutku bila u autobusu, bila sam u Beču na ekskurziji i odmah sam se sjetila priče o tom čovjeku, a taj čovjek je inače moj tetak, Stipe Jurčević, i odmah sam za 10 minuta napisala priču o njemu i na kraju evo dobila to prvo mjesto, što meni jako puno znači. To mi je baš bila, kako ste rekli, odskočna daska za dalje, jer sam vidjela da ljudi cijene moj rad i moje pisanje i da ih ono
0: svakako
1: pogađa.
0: Da, to sve ima smisla. 2021. Napuštaš rodni Kupres i krećeš na srednje školsko obrazovanje u Sarajevo. I tako kad se odvoji od maminog kuhinskog stola i tatinog toplog zagrljaja, čovjek zapadne u različite poteškoće. To nije scenarij koji se pripremi na TikToku i evo ga, nego to je život koji je drugačiji. Tu kažeš, ponukana si pobjeći od nečega, pa tako je i nastala ova zbirka pjesama. Dajte nešto detalja o tome.
1: Pa ja sam otišla u Sarajevo čisto iz neke radoznalosti i htjela sam promijeniti malo sredinu da vidim kako bi se snašla u drugoj sredini i većoj sredini. Tamo sam upoznala jako puno novih ljudi, stekla nova iskustva i slično, ali naravno s 15 godina vam je malo teško da se odvojite od svoje kuće, od svojih roditelja, prijatelja. I upravo zbog toga sam ja bježala od svakodnevnih problema, svojih misli, strahova i slično u stihove. I zato se sama knjiga naziva i Bijeg.
0: Uh-huh. Ajmo sad malo o tom, otkud ideja da ti stihovi koji su po nekim bilježnicama, dosta nas ima tako nešto, završe uokvireni u jednu knjigu. Nakladnik Matica Hrvatska, Ogranak Kupres.
1: Dakle, ja sam pisala, kako ste rekli, od 2021. godine, ali nitko nije znao za te moje stihove, nikome to nisam pokazivala, niti sam smatrala da je to nešto kvalitetno i vrijedno.
0: Ako ćemo kupreški, ni čača ni mater.
1: Ni čača ni mater, niko znači nije znao. Tek u drugom razredu srednje škole mi je profesorica ponudila, potakla me da se prijavim na jedan natječaj koji je organizirala profesorica Terezija Antunović u Sarajevu. Ponudila je da se prijavim na jedan natječaj koji je tada organizirala Matica Hrvatska u Sarajevu i tu sam prvi put osvojila 3. mjesto i onda sam samo nastavila s tim. Prijavljivala sam se na razna natjecanja i slično. A samu ideju o stvaranju zbirke mi je dao naš bivši župnik Don Tomo Mlakić. On mi je prvi predložio da objavim zbirku i mogu reći da je on zaslužan za to što je danas zbirka ovdje pred vama.
0: Tu se našla Matica Hrvatska, s njima si razgovarala, oni su ti pružili svu logistiku.
1: Da, oni su mi uvijek su imali otvorena vrata za sva moja pitanja, uvijek su mi pomagali što se tiče zbirke, a i naravno odradili taj tehnički dio posla.
0: Knjiga je sad već tu, prilike će biti da nabavite istu tu knjigu večeras, ali ajmo sad malo i o samoj promociji. Koga si sve zamislila pozvati, koga ćemo imati priliku sresti, što će se sve kazati, ko je promotor, ko je napisao predgovor, dajte nekoliko detalja nam.
1: Evo ovako, prvo bih rekla da je promocija večeras u 19 sati i da bi mi bilo drago da dođete svi. Što se tiče promotora, tu
0: Velika dvorana pastoralnog centra, kripta crkve Svete obitelji, da ljudi znaju. Nastavi.
1: Zaboravila sam na taj dio. Promotori su Don Ivica Mršo, književnica Ljuba Đikić iz Tomislavgrada i tu je i druga recenzentica Marija Pavković-Baković, koja je također književnica i profesorica, ali ona nažalost večeras neće moći biti na promociji. Ovim
0: ali razlog je tako divan.
1: Razlog je divan, ona ima termin za porođaj, tako da evo ovim putem želim svu sreću.
0: Sanjala da će, da je žena trudna.
1: Sanjala sam nedavno da je Marija trudna, to sam baš pričala malo prije Raši i na kraju se ispostavilo da je trudna.
0: I to je razlog zašto će Mire pročitati dijelove, odnosno njezinu recenziju. Uz to imaš i glazbene goste. Koga si izabrala?
1: Pjevaće nam naše cure iz Kupresa, to su Marija Vila, Sara Babić, Iva Dumančić, Lucija i Janica Ivić.
0: Zašto si se odlučila za naše cure? Znate se, dobre ste se.
1: Pa znamo se, a i svakako njima vjerujem da će dobro to odraditi. Evo, nisam ih ni pitala da mi snime, niti bilo šta, jer znam da će to biti dobro na kraju. Ja sam odabrala pjesme i one su ispunile sve te moje želje.
0: Nakon promocije u Kupresu, kakvi su dalje planovi što se tiče promocije ove knjige? Ja vjerujem da tu ne bi trebalo stati.
1: Pa ne bi svakako, bitno je da imam promocije u drugim gradovima. Još nismo razgovarali o tome, bitno nam je da sad riješimo ovu promociju, a svakako da će biti u drugim gradovima.
0: Što se tiče tebe, Lucija, nije samo pisanje i pjesništvo to što te karakterizira. I ove godine i prošlih godina imali su to ljudi priliku upoznati na pozornici u nekim projektima gdje je u pitanju PR, predstavljanje i tako dalje, komunikologija, naučila si o tome ponešto, ali imala si i zanimljivo iskustvo, bila si djevojka u narodnoj nošnji i to vrlo zapažena nedavno u Tomislavgradu prije nekoliko godina. Što taj dio života za tebe znači?
1: Pa ja sam bila jako ponosna što sam predstavljala Kupres po prvi put i Kupresku narodnu nošnju na reviji. Mislim da je to 11. izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji. Svakako da sam bila jako ponosna. A što ste spomenuli, taj PR i sve ostalo, sudjelovala sam na izboru za fotomodela prvo u našoj županije, onda na federaciji i prošla sam evo dalje na državno.
0: I to ide dalje. Neće tu stat, ideš do kraja, jel?
1: Pa trebalo bi ići do kraja, to se održava krajem godine u Sarajevu.
0: Krajem godine će biti finale u Sarajevu. Koliko ti to uzima vremena?
1: Pa iskreno nije puno, jer svakako i bez da se spremam za to, ja živim život na isti način, nisam se nešto posebno spremala za ta natjecanja. Osim što sam malo pazila na prehranu i slično, I to je to. Samo
0: to je spajanje ugodnog s korisnim za djevojku od 20 godina.
1: Pa svakako da je.
0: Dobro, i zanima me još jedan dio tvog života uz pjesme, stihove i ovo ljepotu i to što si pisala. Voliš glazbu?
1: Da, završila sam osnovnu glazbenu školu, sviram klavir.
0: Koliko je to obogatilo tvoj život? Koliko je to donijelo nečega?
1: Pa ja bez
0: što glazbe... kažeš mladima, je li potrebna ta glazba? Imati je u životu. Danas sve može TikTok, sve može umjetna inteligencija, ali opet kad tvoji prsti svira, pretvore note u lijepu melodiju, nije to isto.
1: Pa ja svakako ne mogu bez glazbe, to sam i nedavno pričala, ne mogu ni jedan dan da ne slušam pjesme, da ne pjevam, da ne sviram, tako da meni glazba jako puno znači i mislim da kroz glazbu možemo svašta svašta reći, kroz te stihove.
0: Možda nekad neka pjesma bude uglazbljena.
1: Pa možda, nikad se ne zna.
0: Lucija, ekskluziva za Kupreški radio, jedne ili dvije pjesme, hoćemo li ovako lagano uz ovaj instrumental?
1: Možda.
0: O kojemu sam ti kazao ponešto u uvodu prije nego što smo počeli snimanje. Pa evo, što ćeš nam izabrati? Koju pjesmu? Ili dvije? A o dvije ćemo, recimo. Kratke su, pretpostavljam da je to taj oblik.
1: Ovo je malo duže, ali dobro.
0: Prvo ide duže, jel?
1: Da.
0: Naslov i ono. 3, 4, sad.
1: Rijeka. Ona teče. Guta vlastita ušća. Sjećanja prosuta u odrone od noći i pokupljena do svanuća. Svaka kap na leđima nosi propast jednog sna. Tjeskoba grabi čovjeka, odvučen je do dna. Mutni tokovi, savijeno korijenje tuge. A vrbe, grbave i slijepih očiju, pružaju ruke prema nebu, njegove najvjernije sluge. Nebo, gluho i prostrano, ne izgovori ni riječ. Gdje ona prođe, zemlja postaje jalova, zaboravljen ptičji lit. Kamen je snažno, krvari u sjećanju na tvoje korake. Rijeka bez izvora, kraja, nema svoje krilo, samo želju poplaviti sve što ikada bilo. Posvađane zvijezde na obalama i mrtve zore žedne mrak piju. Vjetrovi u njenoj hladnoći nose tanke niti požude. A kad žedna, savijena po teretom vlastitih rana, priđem da zahvatim vodu, spoznam. To nije obična rijeka, voda svijeta. To je rijeka mojih suza, koju su šalovima žalosti moje pospane oči motale, dok se ti u drugim očima pronalazi o svoje obale. Soba. Majka jutro sreže kruh u tišini. Nedovoljno naoštren nož ipak prolazi kroz koru. Na stolu se para od kave diže sporo. Na radiju govore o vremenu. Kažu, bit će hladnije nego jučer. Otac obuva stare cipele. U njima je pola njegovog života i blato s puta. On nikad nije naučio reći da ga boli, samo jače veže pertle. I tako ljudi žive, režu kruh, piju kavu, obuvaju cipele i šute, dok im srce polako postaje soba u kojoj svjetlo gori za nekoga tko se više nikad neće vratiti.
0: Što reći nego svake čast na interpretaciji stihova, uvijek je nekako puno više emocije kada se interpretiraju vlastiti stihovi, jer znaš svaku riječ, slovo i slog. Ajmo na kraju još jednom ponovit, večeras u 19 sati, Velika dvorana Župno-pastoralnog centra Kraljica Katarina, Crkva Svete obitelji Kupres, Bijeg, Lucija Patrun, promotori, gosti, prijatelji, pjesme, stihovi i glazba. dođite, budite dio ove priče. Lucija, hvala ti lijepa.
1: Hvala vama i vidimo se večeras.

0: Može. 1,
1: 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
5: Dobre vibracije na dobrim valovima.
6: Kupraški radio, drugi program.
5: Potpuno drugi program.

0: Radio Kupres 90,5.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u program Kupreškog radija. Kupres je među općinama koje su dobile značajna sredstva od Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Koji će se projekti financirati, koliko je vrijedan ovogodišnji program i mogu li građani očekivati nova ulaganja i u narednom razdoblju? Odgovore donose federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić i načelnik općine Kupres Danko Jurić. U nastavku poslušajmo njihove izjave.
4: Ministre, danas su potpisani ugovori za brojne projekte u Herceg-Bosanskoj županiji. Kolika je ukupna vrijednost ovog programa i što njime ministarstvo želi postići?
5: Pa, federalno ministarstvo i ove godine osiguralo sredstva u proračunu federacije za realizaciju projekata na prostoru Herceg-Bosanske županije koji se odnose na energetsku obnovu javnih objekata, sanaciju i rekonstrukciju ulica kao posljedicu klizišta i očuvanje i zaštitu nacionalnih spomenika. Ove godine je potpisano ukupno 12 projekata sa 8 krajnjih korisnika. Vrijednost projekata je 820 tisuća maraka.
4: Kupres je među općinama koje su dobile sredstva za više različitih projekata. Po kojim kriterijima su birani projekti koji će biti financirani?
5: Projekti su birani po kriterijima i federalnog ministarstva, a u skladu sa prioritetima koje je općina Kupres prezentirala, odnosno aplicirala ministarstvu.
4: Koliko su važna ulaganja u manje lokalne zajednice poput Kupresa za ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine?
5: Ona su izuzetno važna i upravo pod nekakvom posebnom lupom našeg ministarstva su upravo te manje općine, manje zajednice. Na taj način želimo ih na neki način unaprijediti i izjednačiti sa nekim većim sredinama koje su vjerojatno u poziciji osiguranja većih sredstava iz nekih drugih izvora.
4: Koliko je važno da lokalne zajednice imaju kvalitetno pripremljenu projektnu dokumentaciju prilikom prijave na javne pozive?
5: To je osnovni preduvjet, ja bih rekao, ali evo, velika većina lokalnih zajednica to već dobro zna. Dakle, projektna dokumentacija je početak na neki način svega i, kažem, osnovni je preduvjet za apliciranje na natječaj u našem ministarstvu.
4: Može li općina Kupres u budućnosti očekivati potporu ovog ministarstva za nove infrastrukturne i razvojne projekte?
5: Sigurno da može. Evo, malo prije smo to prokomentirali. Dakle, u proračunu za sljedeću godinu će biti osigurana sredstva za ovu vrstu realizacije projekata, za ovu namjenu, tako da će biti prostora i u sljedećim godinama.
4: Evo, koju biste poruku na kraju uputili građanima Kupresa i Herceg-Bosanske županije nakon današnjeg potpisivanja ugovora?
5: Poruku da pratimo, dakle, razvoj svake lokalne zajednice, tako i općine Kupres sa pripadajućim zajednicama, da ćemo nastaviti i u budućem periodu pomagati i doprinositi razvoju Kupresa.
4: Načelniče, danas su potpisani ugovori za niz projekata na području općine Kupres. Koliko vama ovi projekti znače za razvoj naše općine?
6: Ti projekti su krucijalni za razvoj naše općine Kupres iz razloga što smo dobili tri projekta. Od ta tri projekta, znači sanacija puta Kraljice Katarine, mi znamo koliko je to neophodno i koliko je već ljudi čekaju da se to odradi, to je već, vidimo, u fazi realizacije. Ja vjerujem da će idući tjedan to biti završeno. Iduća ulica je put Kralja Tomislava, odnosno ulica Kralja Tomislava, Ta ulica kreće u kompletnu rekonstrukciju i tako da ćemo primijeniti i vodovodnu infrastrukturu i rasvjetnu kao i odvodnju i naravno bit će novi nogostupi i novi asfalt. Tako da će ta ulica potpuno dobiti novi izgled i na kraju moramo reći da smo sada i aplicirali prošli za projekat utopljavanja zgrade javno-komunalnog poduzeća i centra za socijalni rad, gdje u drugoj fazi idemo u realizaciju postavljanja fasade i stolarije na ta objekat.
4: Možemo li očekivati da će općina i u narednom razdoblju kandidirati novi projekt prema federalnim i drugim razinama?
6: Naravno, mi smo možda jedna od manjih općina koja ne propušta ni jedan javni poziv. Naravno, ne mogu svi pozivi, ne možemo na svim javnim pozivima proći, ali u 80% slučajeva prolazimo i mi ćemo, gdje god možemo vidjeti priliku da apliciramo, mi ćemo kao općina Kupres aplicirati.
4: Hvala.
3: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plečka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći Eko Vran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama frank 12,95, sladoled velvet vanilija 900 ml 7,70, šogete makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola litra i 25 1,95, pivo Karlovačko 0,5 gajba 22 marke, fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, fax Superaktiv 2,7 kg 13,75, teletina s kosti 19,95, odojak cijeli pola 11,45, odojak sječeni 12,45, janje cijelo pola 21,45, janje sječeno 22,45, mljeveno miješano meso 13,45, svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nakon marketinških poruka i blog servisnih informacija za kraj tematskog dijela programa Kupreškog radija. Budući je posljednji radni dan u tjednu, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivni promet, posebice na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sudionici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća ko spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac-Potočari. Molimo sve sudionike u prometu koji će se kretati ovom relacijom, vozite maksimalno oprezno, prilagodite brzinu uvjetima na prometnicama te poštujte upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen promet. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacijskih radova. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na autocesti, na dionici autoceste A1 Međugorje Bijača prometuje se usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Prijevoje-Romanija dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog radova na asfaltiranju večeras do 20 sati za promet je zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje Kneževo. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. U nastavku informacije o vremenskim prilikama, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 9 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 22, Bugojno i Livno 24, Tuzla 25, Bihać i Zenica 26, Drvar, Jajce i Sanski most 27, Gradaščaci Neum 28 i Mostar 31 stupanj. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. S ovim informacijama zaključujemo i tematski dio programa Kupreškog radija. Poštovani slušatelji, pozivamo vas i nadalje ostanite uz Kupreški. A ovog 10. srpnja s vama su bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
2: Sve i još više. Kupreški radio.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U najavi novosti izdvajamo. Postignut dogovor DP-a i HDZ-a o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH na dnevnom redu Sabora je u utorak.
1: Vlada Republike Hrvatske raspodijelila financijska sredstva za poljoprivredne projekte Hrvata u BiH.
0: Prijeti opasnost od izbijanja požara na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Najmanje 12 ljudi poginulo u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske.
0: Večeras u Tomislavgradu 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji.
1: Prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva je Francuska.
0: Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik, pišu Sportske novosti.
1: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.
0: Toliko u najavi. Domovinski pokret oglasio se priopćenjem za javnost u kojem potvrđuju postizanje konačnog dogovora s Hrvatskom demokratskom zajednicom oko teksta rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U priopćenju među ostalim stoji: Domovinski pokret ključni je partner u vladi te kao takav nastupa konstruktivno i u dobroj vjeri prema partnerima s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva u svrhu podizanja kvalitete života svih građana Hrvatske i ostvarenja nacionalnih interesa u svim područjima.
1: Svi sudionici pregovora u svakom su trenutku zastupali stajalište da Republika Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH, nastavno na važne aktivnosti koje su već odrađene prethodnih godina. Rezultat je toga rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje, a koja predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.
0: Predsjednik DP-a Ivan Penava izjavio je kako je Domovinski pokret tijekom usuglašavanja teksta rezolucije odstupio od dijela svojih stavova, ali kako je bitno da su je iznjedrili, te najavio da će se rezolucija na dnevnom redu sabora naći već u utorak. Predsjednik DP-a nije htio precizirati oko čega su odstupili, poručivši kako će se uskoro doznati svi detalji rezolucije.
1: Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Odlukom je za financiranje odobren 221 projekt u ukupnom iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH.
0: Zbog izuzetno visokih temperatura i sušnog razdoblja, opasnost od izbijanja požara na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije drastično je povećana. Apelira se na sve građane da se strogo pridržavaju mjera zaštite od požara kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera kojima smo svjedočili ranijih dana. Strogo je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, stoji sve to u priopćenju Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Mostara, a kako je stanje na požarištima danas govori Pero Pavlović, glasnogovornik županijske civilne zaštite.
2: U našoj županiji i dalje su aktivna dva požara o kojima, nažalost, u proteklih nekoliko dana svako malo komuniciramo. Radi se znači o jednom požaru koji je na širem području grada Konjica u kanjonu rijeke Rakitnice i od drugi požar koji je u sjevernom dijelu, dakle, grada Mostara, dakle, na Rujištu. Jutro su mi kolege iz operativnog centra kazale kako je na Rujištu dosta aktivan još uvijek ovaj požar, negdje od 10 ili možda nešto ranije sati, i danas će u gašenju pomoći naša dva traktora kako bi se pokušalo zaustaviti još daljnje širenje ovog požara. Ovaj požar, dakle, još uvijek na sreću ne ugrožava niti obiteljske, niti stambene objekte, ali on se u jednom svom kraku, dakle, na određen način spušta prema platovu, dakle, gdje su naseljena mjesta u sjevernom dijelu grada Mostara. Iz tog razloga će ljudi koji su na terenu zajedno sa zračnim snagama, dakle, pokušati tijekom dana zaustaviti njegovo širenje dalje. Hoće li i u kojoj mjeri biti uspješni, ostaje da vidimo do kraja dana. A što se tiče ovog požara koji je u kanjonu Rakitnice na području grada Konjica, kolege su kazale kako je stanje dosta povoljno, povoljnije nego što je bilo proteklih dana. Ovaj požar je pod nadzorom i ljudi na terenu, dakle, pripadnici vatrogasne postrojbe grada Konjica, djelatnici šumarstva Prenj. Znači, rade još one stvari koje je nužno uraditi da bi se požar do kraja ugasio, a to je da saniraju takve te najkritičnije dijelove požarišta gdje ima još uvijek dimljenja određenih panjeva i tomu slično.
1: Vlada Herceg-Bosanske županije na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa dala je suglasnost za pokretanje postupka javne nabave udžbenika čija je procijenjena vrijednost 500.000 maraka. Ovom odlukom svi učenici osnovnih škola na području županije imat će besplatne udžbenike i u idućoj školskoj godini, čime se nastavlja provedba ključnih demografskih i obrazovnih mjera s ciljem rasterećenja obiteljskih proračuna i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za školovanje, priopćeno je iz vlade Herceg-Bosanske županije.
0: Skupština županije Posavske usvojila je zakon o zaštiti obitelji s djecom kojim se na cjelovit način uređuje potpora mladim i ranjivim obiteljima. Zakon na sustavan način definira 4 ključna prava: doplatak za djecu, naknade zaposlenim i nezaposlenim rodiljama te pakete pomoći obitelji za novorođeno dijete, a prava su osigurana za djecu do 18. godine života. Došlo je vrijeme da se ovoj populaciji kao jednoj od najranjivijih u društvu posveti znatno veća pozornost, izjavio je predsjednik Županijske skupštine Blaž Župarić.
1: Proračunskim korisnicima Županije Zapadno-Hercegovačke uplaćeno je po 853 marke naknade troškova za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, regres, potvrđeno je iz Županijskog ministarstva financija. Kako je objasnila ministrica financija Blagica Leko, spomenutom odlukom iz proračuna županije odobrava se isplata sredstava za navedenu naknadu svim proračunskim korisnicima u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.
0: U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci u četvrtak i petak, 16. i 17. srpnja, bit će održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedati vrhbosanski nadbiskup metropolit i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić.
1: Biskupi će se u Banjoj Luci okupiti dan ranije, na blagdan Svetog Bonaventure, zaštitnika Banjolučke biskupije i katedrale, kada će sudjelovati na večernjem euharistijskom slavlju. Misu će u 18 sati predslaviti apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čuliket. Redovito zasjedanje počeće u četvrtak, a završit će u petak konferencijom za novinare u 12 sati.
0: Novosti. U nastavku vijesti iz svijeta, najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Neke od žrtava pronađene su u vozilima, priopćile su hitne službe u objavi na X-u. Regionalni ministar unutarnjih poslova opisao je požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez također je u objavi na X-u izrazio duboku tugu i očaj zbog strašnih posljedica požara. Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare Europske komisije, od početka godine u požarima je izgorjelo više od 50.000 hektara. Jug Europe zahvatio je novi toplinski val.
0: Podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana, unatoč obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera s ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaljev od utorka, priopćio je Tokio. Hormuški tjesnac, ključnu rutu za svjetske pošiljke nafte i LNG-a, pomno prate brodarske tvrtke i vlade nakon iranskih napada na komercijalne brodove ovog tjedna i američke odmazde, što je smanjilo promet kroz plovni put.
3: Novosti.
1: 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske bit će upriličena u Tomislavgradu. Događaj se održava u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak, Hrvatske matice iseljenika i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, a pod pokroviteljstvom predsjednika HNS-a BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, vlade Herceg-Bosanske županije, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Početak revije planiran je u 20 sati na trgu Gange i Hajdučke družine. Zrinka Lukač, predsjednica udruge Stećak.
3: Sama udruga Sečak ovu manifestaciju organizira sa velikim ponosom, jer ona nije samo izbor najljepše narodne nošnje, nego susret hrvatske baštine, običaja i identiteta. Dakle, u Tomislavgrad nam dolaze djevojke iz 12 zemalja svijeta, dakle njih je ukupno 21, predstavljajući hrvatske zajednice u kojima one sada žive. One donose svoje narodne nošnje, hrvatske narodne nošnje, običaje i priče svojih obitelji, te pokazuju da se hrvatska tradicija s ljubavlju čuva i daleko od domovine. Prije svega ja bih posebno pozvala sve vaše slušatelje da nam se pridruže na završnoj večeri manifestacije. Sam program revije počinje u 20 sati, ali prije same svečanosti u 19.30 sati u Gradskoj galeriji bit će otvorena izložba Hrvatski pejzaž, koja je u organizaciji naše udruge Stečak pod vodstvom našeg oca Zvonka Martića. I mislim da će upravo ta izložba biti lijep uvod u večer posvećen u hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Moram napomenuti da je u ovaj projekt uključeno 10 renomiranih umjetnika, a izložba je realizirana u okviru projekta Hrvatski kraljevi i njihova zemlja. Nakon toga slijedi dakle završnica samog izbora, odnosno 13. revije tradicijske odjeće. Otprilike traje 2 sata, djevojke se predstavljaju već unaprijed dogovorenim redoslijedom, predstavljaju svoju narodnu nošnju, na kraju se zajedno će otpjevati jednu pjesmu i mislim da će, odnosno jedan duvanjski izvorni napjev na zadovoljstvo svih duvnjaka i tako predstaviti našu hrvatsku kulturnu baštinu.
0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petara Bakula iz Posušja ove godine obilježava 25 godina djelovanja, a tim će povodom večeras i sutra organizirati 2 tradicionalne folklorne smotre na kojima će se okupiti kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Program počinje u 20 sati 11. dječjom smotrom folklora. Antonija Bašić, predsjednica društva, bila je naša gošća.
4: Evo ove godine imamo neke novine. Do sadašnjih godina se naša velika smotra Silo na ognjištu održavala drugi vikend u 8. mjesecu, a dječja smotra na Petrovo ognjištu održavala je se u 5. mjesecu. Pa evo, upravo smo ovaj naš tradicionalni datum promijenili zbog kako bi mogli održati svetu misu za naše pokojne članove, evo, i za blagoslov naših najmlađih članova. Nakon toga dakle slijedi nam mimohod i program. Dakle, mimohod je od crkve do Trga hrvatskih branitelja, gdje će se održavati program na dječjoj smotri. Dakle, ove godine ćemo imati 4 gostujuća društva i na prvoj večeri i na drugoj večeri. Na dječjoj smotri sudjelovat će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim iz Mostara, HKUD Rama, KUD Promona iz Oklaja, te naši prijatelji KUD Slavonija Soljani i naših 5 dječjih skupina. Dok će drugu večer na smotri, dakle Silo na ognjištu, nastupati kulturno-umjetničko udruženje Mosor, zatim KUD Mati Antun Relković, također naši Slavonci, Županijsko hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac i Širokog Brijega i kulturno-umjetnička udruga Žutopasi. I mi kao domaćini predstavit ćemo se s 2 točke.
1: Sport. Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu Sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine.
0: Sportske novosti navode da novi stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, nego će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu. Pritom ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića trebali ostati u kadru. Bilić bi mogao osvježiti reprezentaciju s nekoliko novih imena već za rujanske utakmice Lige nacija.
1: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu nadigrali s vladali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala prošlog prvenstva. U polufinalu će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj ogled na rasporedu večeras u Los Angelesu s početkom u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu.
5: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 9 stupnjeva, Ivana Sedlo 20, Dobretići i Kupres 21, Sarajevo 22, Kreševo 23, Bugojno, Kiseljak, Livno, Prozorama i Tomislavgrad 24, Tuzla 25, Bihać, Zenica i Žepče 26, Jajce, Uđak, Posušje i Usora 27, Banja Luka, Domoljevac, Šamac, Grude i Orašje 28, Ravno i Široki Brijeg 29, Ljubuški 30, Čitluk, Mostar, Neum i Stolac 31, najviša temperatura u 11 sati bila je 32 stupnja, a izmjerena je u Čapljini.
1: Vrijeme do kraja dana. Sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, podsjećamo na naglaske emisije. Postignut dogovor DP-a i HDZ-a o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu Sabora je u utorak.
1: Vlada Republike Hrvatske raspodijelila financijska sredstva za poljoprivredne projekte Hrvata u BiH.
0: Prijeti opasnost od izbijanja požara na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Najmanje 12 ljudi poginulo u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske.
0: Večeras u Tomislavgradu 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji.
1: Prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva je Francuska.
0: Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik, pišu Sportske novosti.
1: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.
0: Hvala vam na povjerenju i pozornosti.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikeri Mija Kraljević i Ivano Marić.
5: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađeš sebe.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

dvije marke. Fax Aquamarine 2,7 kg 13,75. Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75. Teletina s kosti 17,85. Odojak cijeli pola 8,85. Odojak sječeni 8,85. Janje cijelo pola 21,45. Janje sječeno 22,45. Mljeveno miješano meso 12,85. Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

A s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. U Kupre su potpisani ugovori za tri važna projekta vrijedna 360 tisuća maraka. Vlada Herceg-Bosanske županije osigurala pola milijuna maraka za besplatne udžbenike. Raspodijeljena financijska sredstva za poljoprivredne projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini. Novi udar na džepove građana, gorivo u Bosni i Hercegovini idući tjedan znatno skuplje. Banja Luka domaćin 96. redovitog zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U zgradi općine Kupres jučer su svečano potpisani ugovori o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte koji će se realizirati na području Herceg-Bosanske županije. Među korisnicima sredstava je i općina Kupres, kojoj su odobrena tri infrastrukturna projekta. Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić istaknuo je kako je ministarstvo ove godine osiguralo sredstva za 12 projekata ukupne vrijednosti 820 tisuća maraka, koji se odnose na energetsku obnovu objekata, sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture, kao i otklanjanje posljedica klizišta. Vlada Herceg-Bosanske županije na sjednici održanoj u četvrtak odobrila je niz značajnih odluka i kapitalnih transfera usmjerenih na potporu lokalnim zajednicama, obrazovanju, zaštiti okoliša, braniteljskoj populaciji i lokalnim medijima. Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabave udžbenika, čija je procijenjena vrijednost 500 tisuća maraka. Ovom odlukom svi učenici osnovnih škola na području Herceg-Bosanske županije imat će besplatne udžbenike i u školskoj 2026. i 2027. godini, čime se nastavlja provedba ključnih demografskih i obrazovnih mjera s ciljem rasterećenja obiteljskih proračuna i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za školovanje, priopćeno je između ostalog iz vlade Herceg-Bosanske županije. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je danas kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić donio je odluku o raspodjeli financijskih sredstava u okviru javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. koji se provodi u sklopu trogodišnjeg programa potpore za razdoblje 2026-2028. godina. Odlukom je za financiranje odobren 221 projekt u ukupnom iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH. Građane Bosne i Hercegovine idući tjedan očekuje novo poskupljenje goriva za oko 10 feninga po litru. Naime, prema riječima Đorđa Savića, predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litru. Savić je istaknuo da od 26. lipnja bilježe konstantan rast cijena goriva, posebno dizela koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast cijena goriva, rekao je Savić. Dodao je da će konačna kretanja biti jasnija za desetak dana, ali da su trenutni trendovi takvi da cijene nastavljaju rasti. Almir Bečerević, pak stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da se očekuje rast cijena goriva od 5 do 7 feninga po litru sljedećeg tjedna. Zbog rasta cijene nafte na svjetskim burzama sa 71 na 77 dolara po barelu, to je glavni razlog poskupljenja, rekao je Bečarević. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja bit će održano 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedati vrh bosanski nadbiskup Metropolit i predsjednik biskupske konferencije BiH Monsignor Tomo Vukšić. Biskupi će se u Banjoj Luci okupiti dan ranije, 15. srpnja, na blagdan svetog Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale, kada će sudjelovati na večernjime uharistijskom slavlju u katedrali svetog Bonaventure. Misu će u 18 sati predslaviti apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Redovito zasjedanje počeće u četvrtak 16. srpnja, a završit će u petak 17. srpnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama frank 12,95, sladoled velvet vanilija 900 ml 7,70, šogete makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno. 24 sata uz vas. Slušaj. Kupreški.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Odojak cijeli pola 8,85. Odojak sječeni 8,85. Janje cijelo pola 21,45. Janje sječeno 22,45. Mljeveno miješano meso 12,85. Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. U Kupre su potpisani ugovori za tri važna projekta vrijedna 360 tisuća maraka. Vlada Herceg-Bosanske županije osigurala pola milijuna maraka za besplatne udžbenike. Raspodijeljena financijska sredstva za poljoprivredne projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini. Novi udar na džepove građana, gorivo u Bosni i Hercegovini idući tjedan znatno skuplje. Banja Luka, domaćin 96. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U zgradi općine Kupres jučer su svečano potpisani ugovori o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte koji će se realizirati na području Herceg-Bosanske županije. Među korisnicima sredstava je i općina Kupres, kojoj su odobrena tri infrastrukturna projekta. Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić istaknuo je kako je ministarstvo ove godine osiguralo sredstva za 12 projekata ukupne vrijednosti 820 tisuća maraka, koji se odnose na energetsku obnovu objekata, sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture, kao i otklanjanje posljedica klizišta. Vlada Herceg-Bosanske županije na sjednici održanoj u četvrtak odobrila je niz značajnih odluka i kapitalnih transfera usmjerenih na potporu lokalnim zajednicama, obrazovanju, zaštiti okoliša, braniteljskoj populaciji i lokalnim medijima. Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabave udžbenika, čija je procijenjena vrijednost 500 tisuća maraka. Ovom odlukom svi učenici osnovnih škola na području Herceg-Bosanske županije imat će besplatne udžbenike i u školskoj 2026. i 2027. godini, čime se nastavlja provedba ključnih demografskih i obrazovnih mjera s ciljem rasterećenja obiteljskih proračuna i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za školovanje, priopćeno je između ostalog iz vlade Herceg-Bosanske županije. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je danas kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić donio je odluku o raspodjeli financijskih sredstava u okviru javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. koji se provodi u sklopu trogodišnjeg programa potpore za razdoblje 2026-2028. godina. Odlukom je za financiranje odobren 221 projekt u ukupnom iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH. Građane Bosne i Hercegovine idući tjedan očekuje novo poskupljenje goriva za oko 10 feninga po litru. Naime, prema riječima Đorđa Savića, predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litru. Savić je istaknuo da od 26. lipnja bilježe konstantan rast cijena goriva, posebno dizela koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast cijena goriva, rekao je Savić. Dodao je da će konačna kretanja biti jasnija za desetak dana, ali da su trenutni trendovi takvi da cijene nastavljaju rasti. Almir Bečerević, pak stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da se očekuje rast cijena goriva od 5 do 7 feninga po litru sljedećeg tjedna. Zbog rasta cijene nafte na svjetskim burzama sa 71 na 77 dolara po barelu, to je glavni razlog poskupljenja, rekao je Bečarević. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja bit će održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedati vrh bosanski nadbiskup Metropolit i predsjednik Biskupske konferencije BiH Monsignor Tomo Vukšić. Biskupi će se u Banjoj Luci okupiti dan ranije, 15. srpnja, na blagdan svetog Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale, kada će sudjelovati na večernjim euharistijskom slavlju u katedrali svetog Bonaventure. Misu će u 18 sati predslaviti apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Redovito zasjedanje počeće u četvrtak 16. srpnja, a završit će u petak 17. srpnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Godine mi kao ciganske, svaka noć ko jedno stoljeće. E, da srce zna mi slagati, slagalo bi da te ne voli. Nije dukat sve što sjajno je, ej, princezo krvi varljive, kamen može više voljeti.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. U Kupre su potpisani ugovori za tri važna projekta vrijedna 360 tisuća maraka. Vlada Herceg-Bosanske županije osigurala pola milijuna maraka za besplatne udžbenike. Raspodijeljena financijska sredstva za poljoprivredne projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini. Novi udar na džepove građana, gorivo u Bosni i Hercegovini idući tjedan znatno skuplje. Banja Luka domaćin 96. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U zgradi općine Kupres jučer su svečano potpisani ugovori o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte koji će se realizirati na području Herceg-Bosanske županije. Među korisnicima sredstava je i općina Kupres, kojoj su odobrena tri infrastrukturna projekta. Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić istaknuo je kako je ministarstvo ove godine osiguralo sredstva za 12 projekata ukupne vrijednosti 820 tisuća maraka, koji se odnose na energetsku obnovu objekata, sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture, kao i otklanjanje posljedica klizišta. Vlada Herceg-Bosanske županije na sjednici održanoj u četvrtak odobrila je niz značajnih odluka i kapitalnih transfera usmjerenih na potporu lokalnim zajednicama, obrazovanju, zaštiti okoliša, braniteljskoj populaciji i lokalnim medijima. Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabave udžbenika, čija je procijenjena vrijednost 500 tisuća maraka. Ovom odlukom svi učenici osnovnih škola na području Herceg-Bosanske županije imat će besplatne udžbenike i u školskoj 2026. i 2027. godini, čime se nastavlja provedba ključnih demografskih i obrazovnih mjera s ciljem rasterećenja obiteljskih proračuna i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za školovanje, priopćeno je između ostalog iz vlade Herceg-Bosanske županije. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je danas kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić donio je odluku o raspodjeli financijskih sredstava u okviru javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. koji se provodi u sklopu trogodišnjeg programa potpore za razdoblje 2026-2028. godina. Odlukom je za financiranje odobren 221 projekt u ukupnom iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH. Građane Bosne i Hercegovine idući tjedan očekuje novo poskupljenje goriva za oko 10 feninga po litru. Naime, prema riječima Đorđa Savića, predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litru. Savić je istaknuo da od 26. lipnja bilježe konstantan rast cijena goriva, posebno dizela koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast cijena goriva, rekao je Savić. Dodao je da će konačna kretanja biti jasnija za desetak dana, ali da su trenutni trendovi takvi da cijene nastavljaju rasti. Almir Bečerević, pak stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da se očekuje rast cijena goriva od 5 do 7 feninga po litru sljedećeg tjedna. Zbog rasta cijene nafte na svjetskim burzama sa 71 na 77 dolara po barelu, to je glavni razlog poskupljenja, rekao je Bečarević. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja bit će održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedati vrh bosanski nadbiskup Metropolit i predsjednik Biskupske konferencije BiH Monsignor Tomo Vukšić. Biskupi će se u Banjoj Luci okupiti dan ranije, 15. srpnja, na blagdan Svetog Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale, kada će sudjelovati na večernjem euharistijskom slavlju u katedrali Svetog Bonaventure. Misu će u 18 sati predslaviti apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Redovito zasjedanje počeće u četvrtak 16. srpnja, a završit će u petak 17. srpnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ustaje Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

on your radio. Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

www.kuperskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

klasi. Voli me, voli me, voli me, neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me i sutra sve zaboravi.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.